0: stanje na putevima.
1: Ako ste već na putu ili tek planirate polazak negde, važno je da znate kakvo je stanje na putevima. Srbija je, kao što rekao smo, pod uticajem veoma toplog vremena, a visoke temperature i toplotni talas dodatno opterećuju i vozače i vozila. Zato proveravamo stanje na putevima, slušamo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8.30 do 16.30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susjednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Pravite češće pauze i nemojte kretati na put bez dovoljno vode i odmora. Mi nastavljamo dalje plovidbu kroz jutro na Radio Beogradu 1.

lepo i zvanično dobrodošli u Rokomentarac i 14. sat petkom rezervisan za danas sasvim nešto posebno. Danas govorimo stranim jezicima, isključivo. Zašto? Zato što slušamo album koji se zove Fallen Tongues, upravo to, strani jezici, a tim stranim jezicima svim govore niko drugi do Rolling Stonesi. Dobrodošli u Rokomentarac.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: bolo. Dakle, svi ti pokušaj amerikanizacije za koje se nadamo da će to malo i kao rezultat tog nesporazuma sukoba na relaciji UEFA-FIFA, za koje se dakle nadamo da će ostati u Americi, a neće se vratiti nazad kući po završetku ovog svjetskog prvenstva. Sve to nagoveštaj da će ovo da se nastavi i jako teško ćemo mi preokrenuti taj trend i samo je pitanje trenutka kada će taj novac pronaći put da zauzme ceo fudbal.
1: Sportski žurnal Beograd 1.
2: 15:43, pratite emisiju koju svakodnevno priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. Mnogo, mnogo je toplo, ne izlazite napolje ako ne morate. Ukoliko već izađete, obavezno ponesite kačkete, naočare za sunce i vodu. Bez toga se ne može. 39 stepeni ako smo u gradu Beogradu. Pratimo akciju Football Friends koja se dešava u Foči ovog vikenda. Možete pogledati našu najavu na sajtu RTS-a i bit će vam sve jasno, a nama će sve to razjasniti generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda Zoran Ramović.
3: Dragi prijatelji, veoma mi je drago da iz Foče mogu da pozdravim slušalce Radio Beograda. U Foči se danas održava i počeo je 20. jubilarni omladinski fudbalski turnir Football Friends. Football Friends je, bilo mi je zaista drago, jutro sam to i vidio ovde u Foči, u novinama na naslovnoj strani pisalo Sportskog žurnala da je to dvije decenije najprestižnijeg omladinskog turnira na Balkanu. Korak po korak Foča postaje prepoznatljiva kao grad u kome se organizuje dobar turnir, u kome uvijek učestvuju ne samo kvalitetne i dobre ekipe, nego je turnir koji za 20 godina nikad nije imao ni jedan jedini incident. Turnir koji je učinio da je mnogo dobrih mladih fudbalera počelo ovdje i nastavilo karijeru, ali osim toga to je turnir koji smo uspjeli da izgradimo jednu posebnu priču. Održavali smo svake godine, kako je turnir, zanimljive okrugle stolove i panele na kojima smo razgovarali o temama koje su bile da je fudbal i više od igre, da je fudbal jedna lopta, jedno igralište, da fudbal može mnogo, da je fudbal šansa, da je fudbal pobjeda prijateljstva, da fudbal je most prijateljstva, da je fudbalska akademija drugo ime za budućnost i da smo imali temu koja se zvala Fudbal se uči, jer od fudbala se može naučiti. Ove godine, na što smo ponosni, je sutra zakazan panel koji će se zvati Fudbal budućnost i budućnost fudbala, kome će prisustvovati direktor fundacije Europske European Club Association, gospodin Mike Pfister, na kome ćemo mu uručiti upravo jednu deklaraciju Fudbal Friends, deklaraciju koja govori o tome da je fudbal danas, da ne kažemo opasnosti, ali da se rješavaju mnoge stvari koje će biti dobro da zajedno rješavamo. U tih deklaraciju, 5 članova te deklaracije, pozivamo, pozvat će Football Friends iz Foče i uručiti čovjeku koji ima svoj autoritet prijedlog da fudbal ipak mora da vodi mnogo više računa i ovakvim malim običnim stvarima kao što jesu omladinski turniri, da tehnologija ne može zamijeniti čovjeka u krajnjoj instanci, da je klub osnov funkcionisanja evropskog duha sporta, da su sportske akademije nešto na čemu treba da posebno radimo. Fudbal u Foči u prisustvu klubova Crvene zvezde koja 20 godina učestvuje ovdje, Vojvodina iz Novog Sada, Vardara iz Skoplja, Sutjeske iz Nikšića, Univerzitete iz Krajove, Ludogoreca iz Bugarske, Sutjeske naravno, Sutjeske iz Foče, 8 klubova koji iz Sarajeva i Sarajeva, 8 klubova koji će danas od večeras da igraju u Foči na turniru, ali ono što je najvažnije, najvažnije je da zbilja smo do sada imali i sreće i zadovoljstvo da u Foči se odigra lijep fudbal, da se rastrenemo u nekom dobrom raspoloženju. Srećan sam da će Arena Sport finale u nedjelju u 20 sati da prenosi direktno, tako da je to razlog više da ovi mladi igrači shvate da će biti čak i viđeni širom regiona zahvaljujući dobrom sportskom kanalu kakav jeste Arena Sport.
2: Kad već razgovaramo sa Zoranom Avramovićem, uvaženim sagovornikom, naravno da nas interesuje šta je aktuelno u Sportskom društvu Crvena zvezda.
3: Sportsko društvo Crvena zvezda je potpisalo značajan i dobar ugovor sa betting kompanijom Superbet, gaming kompanijom jednom od najuticajnijih u, ne samo u ovom dijelu, na ovom dijelu Balkana, nego u čitavoj Europi. Zanimljivost ovog generalnog sponzorstva sportskog društva je da će i 4 kluba, naš rukometni muški, ženski, odbojkaški muški i ženski klub, da će oni također imati aplikaciju Superbet, da ćemo zajedno raditi na tome da je ovo sponzorstvo bude kvalitetno i dobro i da ovaj naš skver na autokomandi možda postane jedan super skver, jer vjerujemo da će Superbet imati interesa da okrene se ka drugim klubovima iz porodice sportskog društva. Ugovor koji su potpisali Zvezdan Terzić, predsjednik upravnog odbora, i Tanja Nauparas, generalna direktorka Superbeta, je potpisan

0: Dobar dan. Danas ističe licenca za operativni rad NIS-u kao i licenca za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Danas također ističe i licenca JANAF-u za nastavak isporuke sirove nafte. Još uvek nemamo informaciju o odgovoru OFAK-a na sva tri zahteva. Kakav odgovor se očekuje od Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država? U kojoj fazi su pregovori o prodaji NIS-a? Kakva je energetska situacija u Srbiji? Kako se nadoknađuje smanjeni uvoz naftnih derivata koji je nastao zbog suše i niskog vodostaja Dunava? Kako će se prevazići veliki problemi na svetskim tržištima izazvani geopolitičkim potresima? Gosti emisije su Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Ashun den romano tem.
1: Programu Piromanita i Srbikanići. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Posle Kosovske bitke i kneževe pogibije, vlast u Srbiji preuzela je knjeginja Milica. Stefan je bio maloletan, a postojalo je i ovlašćenje koje joj je ostavio knez da upravlja Srbijom uz pomoć čelnika Radića Postupovića u vreme Kosovske bitke.
1: Ipak, Milica je odmah po Kosovskoj bitci vojnu upravu prenela na iskusnog čelnika Radića, dok je vlast pri važnim odlukama za narod i državu delila sa saborom koji ju je prihvatio kao vladarku.
2: U to vrijeme Srbiji je pretila opasnost od Ugara i od Turaka. I jedni i drugi su je videli kao područje gdje će učvrstiti odbrambenu liniju. U takvim okolnostima vlastela se podelila u dve struje. Jedna je željela savez sa Ugarskom, a druga, brojnija, zahtevala je primirje sa Bajazitom. Stekle su se prilike za politički brak, kao zalog opstanka srpske države.
0: Sve četiri starije ćerke Lazara i Milice, koje su se udale između 1364. i 1387. godine, bile su u političkim brakovima. Mara je bila udata za Vuka Brankovića, Dragana za bugarskog cara Ivana Jovana Šišmana, Teodora za palatina na ugarskom dvoru Nikolu II. Gorjanskog, a Jela za Đurđa II. Stracimirovića Balšića, gospodara Zete.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Srđan Manojlović, Ratko Ristić, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1. We're going to dance and have some fun.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve 3 licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom,